0: Pono Video.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na Velenjskem gradu je na ogled gostujoča razstava Posavskega muzeja Brežice z naslovom Naša proga, naš ponos, proga Šamac Sarajevo in mladinske delovne brigade. Na razstavi so predstavljena dela, ki so nastala leta 1947 ob gradnji železniške proge od Šamca do Sarajeva v Bosni in Hercegovini. Progo so gradile mladinske delovne brigade, zato so se na razstavi posvetili okoliščinam njihovega nastanka in delovanja ter vlogi umetnikov pri ustvarjanju podobe heroja udarnika in pri promociji brigad. Podrobnosti čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Na Velenjskem gradu je na ogled gostujoča razstava Posavskega muzeja Brežice z naslovom Naša proga, naš ponos, proga Šamac Sarajevo in mladinske delovne brigade. Pogled na brigade dopolnjuje digitalna predstavitev del drugih avtorjev iz različnih muzejev ter gradivo o prostovoljnem delu iz zbirk Muzeja Velenje. Tanja Verboten, direktorica Muzeja Velenje.
2: Ja, v bistvu v muzeju smo zelo veseli, kadar uspemo pridobiti neka sodelovanja z drugimi muzeji in tokrat gre za sodelovanje s Posavskim muzejem Brežice. Gre pa za razstavo, na kateri v bistvu lahko dosti dobro primerjamo prostovoljno delo oziroma prostovoljne mladinske brigade, takoj po drugi svetovni vojni, pa seveda tudi prostovoljno delo, s katerim je nastalo naše mesto Velenje. Tako da se nam je zdela, to je res ena super priložnost, da po drugi strani tudi nekako predstavimo naše gradivo, ki je precej bogato s to tematiko.
1: Marko Pritržnik, vodja urada za družbene dejavnosti mestne občine Velenje, je povedal.
3: Ja, izjemno nas veseli kot občino, katera je dejansko nastala z prostovoljnim delom, da imamo možnost gostiti takšno razstavo, ki ravno izpostavlja prostovoljne delovne brigade, kjer so mladi izjemno veliko stvari naredili in to v zelo kratkem času. Mesto Velenje je tisto, ki tudi danes še ohranja ta duh in pa pomen samega prostovoljnega dela. Ne nazadnje tudi tukaj danes me veseli, da so bili predstavniki Društva brigadirjev, ki so v letu 2025 sami v bistvu skupaj z lokalno skupnostjo pomočjo ostalih občanov postavili oziroma obnovili stopnice na Šaleški grad in pa v letošnjem letu tudi v bistvu obnovili oziroma očistili grajsko brežino. Ravno to prostovoljno delo je tista stvar, ki ogromno, ogromno da skupnosti in mogoče kdaj pozabljamo v teh časih, da je pomen prostovoljstva ne samo ta fizično delo, ampak tudi izkušnje, ki jih ljudje pridobijo ob tem. In mladinske prostovoljne brigade so bile ravno to, dali so možnost tem, ki so delali, da so nekaj dali za skupnost in da so se sami nekaj naučili. In velik pomen te razstave je tudi v tem, da izpostavljajo dva pomembna likovnika oziroma umetnika, ki sta bila vključena v te prostovoljne delovne brigade Šamac Sarajevo in ustvarila ravno te skice, te slike, ki jih lahko danes tukaj vidimo in ta del je zame še tista stvar, ki doda dodanost vrednost. Se pravi, predstaviti umetnost skupaj z nekim zgodovinskimi viri, z zgodovinskim arhivom in dajati pomen tem aktivnostim.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Kustosinji razstave Naša proga, naš ponos, proga Šamac, Sarajevo in mladinske delovne brigade na Velenjskem gradu sta Mihaela Kovačič in Andrejka Vrabič-Nose ter avtorica velenjskega dela razstave Mateja Medved. Mihaela Kovačič.
2: Ideja za samo razstavo je nekako nastala sama po sebi, ker Posavski muzej Brežice je prejemnik donacij obeh umetnikov, tako Franja Stiploška, kako tudi Alenke Gerlovič. Mi imamo lepo število del in med temi se seveda nahajajo tudi dela, ki sta jih oba umetnika ustvarila na obgradnji železniške proge Šamac-Sarajevo. In ko smo odkrili to naključje, se je to lepo skladalo z temo končanja vojne, povojne obnove, ker konec koncev lani je bila pomembna obletnica končanja vojne in smo to vključili v to zgodbo kot nadaljevanje, torej kot neko pozitivno zgodbo, ki vodi v neko skupinsko delo, obnovo domovine.
3: Komu je pravzaprav ta razstava nekako namenjena?
2: Namenjena je raznoliki publiki, ker upam, da nagovarja tako tiste, ki že delajo v prostovoljnem delu, kakor tudi tiste, ki si to želijo, pa ne vedo kako. Po drugi strani bi si pa želela, da s to razstavo spodbudimo obiskovalce tudi k razmisleku o moči same umetnosti. Namreč med likovnimi deli, ki so na razstavi, imamo risbe, slike, ki na nek način govorijo, da o neki pozitivni podobi skupnega dela, po drugi strani pa ob opazovanju in primerjanju dokumentarnega gradiva in likovnih del lahko razmislimo tudi o tem, koliko se lahko umetnost, kako lahko umetnost vpliva in posreduje neke ideje, ki so v bistvu politične ideje. Torej o moči same umetnosti pri sporočanju, pri posredovanju sporočil.
1: Andrejka Vrabič-Nose.
4: Gre za večvrstno razstavo in sicer gre za razstavo, ki so jo pripravljale zgodovinarka in umetnostna zgodovinarka. Gre za razstavo o letu 1947, ko so mladi gradili progo Šamac-Sarajevo, železniško progo in umetniška dela, ki so nastala v tem času, smo želeli predstaviti in sicer dela Alenke Gerlovič in pa Franja Stiploška. Krati pa smo želeli tem delom pridati še pridih časopisja, ki je takrat izhajalo, ki je pravzaprav slavilo brigadirje in to mladinsko delo, tako da v bistvu se na razstavi nahajajo tudi fotografije iz časopisov in pa sami časopisni, cele časopisne strani pravzaprav, ki so bile posvečene brigadirskemu delu oziroma tej zgradnji proge. Tako da smo nekako, je bil moj del, moja naloga nekako, da urišem ta čas.
1: Razstava je na ogled do konca meseca julija. Kulturoskop na Radiu Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
5: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Poslušate Radio Velenje.

0: Na kamot poletje.
1: Poletje preživljam čas nekaj na morju, nekaj pa v hribih.
0: To je Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: A čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
9: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
10: Polnjenje klime že od 39 evrov.
9: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
10: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
11: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
4: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Poslušate Radio Velenje.
7: Na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti. Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
2: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
4: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
0: Z vami Radio Velenje.

0: dan. Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Jana Titan.
2: Dobro jutro, dragi naši, na današnji 25. juni. No, upamo, da vsi dobro vemo, zakaj je današnji dan dela prost dan. Danes je dan državnosti, slovenski državni praznik, dela prost dan v Republiki Sloveniji. Naša država praznuje namreč 35 let. Današnji dan obeležuje spomin na 25. juni 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Praznični dan pa je priložnost, da se za trenutek ustavimo, pogledamo prehojeno pot in cenimo vse, kar smo kot družba ustvarili. Naj bo današnji dan tudi dan hvaležnosti in spoštovanja.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7 do 15.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
4: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
6: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Čeprav kar srkate svojo prvo jutranjo kavo, naj bo njen okus še nekoliko slajši, saj je pred nami praznični dan. Dan državnosti nas spominja na pomemben trenutek slovenske zgodovine, hkrati pa nam ponuja priložnost za počitek in druženje. Lep praznik vam želimo.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
3: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
4: Slušni aparati iz Neurota.
5: Polni energije, polni zvoka.
4: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
5: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
4: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
6: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Danes praznujemo dan državnosti. Venezuelo prizadela dva močna potresa. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. Venezuelo sta včeraj zvečer prizadela dva potresa z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo nekaj stavb, poroča tiskovna agencija AFP. Uvodoma ni bilo znano, ali je bilo kaj žrtev, vendar oblasti tega ne izključujejo. CNN je medtem poročala, da so zaradi potresov v Porto Riku sprožili alarm pred morebitnim cunamijem. V Kranjski Gori bodo danes uradno zagnali sedežnico Vitranc 2, ki bo obiskovalcem ponujala panoramsko vožnjo na vrh Vitranca. Projekt, katerega vrednost znaša več kot 6 milijonov evrov, predstavlja eno največjih infrastrukturnih vlaganj v Kranjski Gori v zadnjih letih. Začetkom poletnih počitnic in turistične sezone je pred nami eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Dars voznike poziva, naj se na pot odpravijo pravočasno, dobro pripravljeni in z veliko mero strpnosti. Hkrati pa opozarja, da je hoja po avtocesti prepovedana in smrtno nevarna, ter poziva k ustvarjanju reševalnega pasu v primeru zastoja. Kanadski glasbenik Bryan Adams bo drevi nastopil v auditoriju Portorož. Občinstvu bo predstavil povsem akustični koncert Bare Bones. Na programu zvezdnika na kitari bodo ob spremljavi pianista tudi njegove največje uspešnice. Po Portorožu se Adams v naslednjih dneh seli še v Črno goro in na Kosovo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Mi, Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Radio Velenje. Na komod.
12: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
12: Dobro jutro, dober dan na današnjo praznično sredo. Želim Jana Titan, ki sem vaša današnja praznična družba. V tej uri bomo prisluhnili posebni vdaji, ki smo jo pripravili ob dnevu državnosti. Prazniku, ki nas vsako leto spomni na enega najpomembnejših trenutkov v slovenski zgodovini. Danes se bomo ozrli v čas osamosvajanja, se spomnili dogodkov, ki so zaznamovali rojstvo samostojne Slovenije, ter obudili nekaj zanimivih trinkov in dejstev, ki so nas pripeljale do države, v kateri živimo danes. Morda ta praznični dan začenjate v prvi jutranji kavi, v krogu družine ali prijateljev, morda vas čakajo izlet, druženje ali preprosto dan za počitek. Kakorkoli ga boste preživeli, naj bo prijeten, miren in ponosen.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Bila je luna in bile so zvezde, bila sva bosa sredi bele ceste. Bila je noč in bile so rože in nekaj toplega na vrhu moje kože. Bila je želja, daj bodiva skupaj, lahko je igra, a vse

Slovenija je danes odeta v praznične barve. Marsikje plapolajo zastave, številni pa bodo prosti dan izkoristili za obisk sorodnikov, izlet v naravo ali preprosto za nekaj oddiha. Prav je, da si ga občasno tudi privoščimo.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
4: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo Skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
6: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Danes praznujemo Dan državnosti. V Gdansku danes konferenca o krevanju Ukrajine. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenija praznuje 35 let. V spomin na 25. junij 1991, ko je tedanja slovenska skupščina v skladu z odločitvijo na plebiscitu sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, je danes državni praznik in dela prost dan. Praznik bodo danes obeležili tudi v predsedniški palači, ko bodo odprli vrata obiskovalcem. V Gdansku bo danes in jutri potekala konferenca o krevanju Ukrajine, na kateri bodo predstavniki držav, mednarodnih finančnih inštitucij in zasebnega sektorja razpravljali o obnovi Ukrajine. Poseben poudarek bo namenjen mobilizaciji investicij, krepitvi odpornosti ukrajinske družbe in gospodarstva ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je včeraj med obiskom v Beli hiši skušal omiliti napetosti med Washingtonom in evropskimi zavezniki po nedavni vojni z Iranom. Trump je namreč znova kritiziral nekatere članice NATO in poudaril, da od zaveznikov ne pričakuje denarja, temveč zvestobo. Gradnja novega mostu čez Savinjo in krožišča na Polulah prehaja v sklepno fazo. Projekt, ki je del protipoplavnih ukrepov, naj bi bil po načrtih končan konec meseca, v soboto in nedeljo pa bodo izvedli zaključno asfaltiranje, zaradi katerega bo nekoliko spremenjen prometni režim, so sporočili iz mestne občine Celje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala še drugo tekmo na domačem turnirju Lige narodov v Ljubljani. Po sredini zmagi nad Kanado se bodo slovenski odbojkari danes ob 20:30 v Stožicah mirili z Bolgarijo, aktualno svetovno podprvakinjo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vetri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Radio Velenje. Na komot.
2: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
2: Dobro jutro, dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Današnji praznični dan je tudi priložnost, da pogledamo, kako daleč je Slovenija prišla v 35 letih samostojnosti. Statistični podatki kažejo zanimivo sliko razvoja naše države. Od leta 1991 se je število prebivalcev povečalo za kar 7%, število delovno aktivnih za 5%, bruto domači proizvod na prebivalca pa je danes kar 6-krat višji kot ob osamosvojitvi. Slovenija je postala tudi vse bolj prepoznavna turistična destinacija, saj beležimo 5-krat več prihodov turistov in 4-krat več njihovih prenočitev kot pred 35 leti. Številke same po sebi ne povedo vsega, a lepo pokažejo, kako se je naša država skozi desetletja razvijala in spreminjala. Lep praznični dan vam želimo iz studija Radia Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
4: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
3: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
4: Naslednjič raje prej zavij DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni. Vabljeni.
3: Ps, a čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
4: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepko Velenka vabi.
1: Radio Velenje.

0: Slovenija praznuje.
1: Danes je za nas Slovence poseben praznični dan. Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje na današnji 25. junij in je tudi dela prost dan. Obeležujemo spomin na 25. junij leta 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na Trgu Republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija ubranila neodvisnost. Številne občine so že v preteklih dneh pripravile izjemno čustvene proslave. Začeli pa bomo današnjo posebno oddajo Slovenija praznuje skladbo, ki mnogi rečejo kar druga slovenska himna. Slovenija, odkot lepote tvoje, je pesem ansambla bratov Avsenik iz leta 1974. Avtor glasbe je Slavko Avsenik, besedilo je dodal Marjan Stare. Snemanje te skladbe pa je bilo že leto prej, leta 1973, s producentom Vilkom Avsenikom. Skladba Slovenija, odkot lepote tvoje, je bila izdana na istoimenskem albumu in na albumu Prijatelji, ostanimo prijatelji. Naj bo tako, ne samo danes, ampak vse dni v letu. Tu pa legendarna Avsenikova, ki jo gotovo vsi znamo na pamet.

0: Slovenija praznuje.
1: Danes je priložnost za praznovanje, za ponos, da živimo v samostojni Republiki Sloveniji. Zato smo posebej za to oddajo izbrali tudi prav posebne praznične skladbe. Mnogokrat današnji praznik zamenjujemo z dnevom samostojnosti in enotnosti, ki se praznuje 26. decembra v spomin na leto 1990, ko so bili razglašeni rezultati plebiscita, na katerem je 88,5% Slovencev glasovalo, da Slovenija postane suverena in neodvisna država. A danes je dan državnosti, praznik, ki obeležuje spomin na 25. juni 1991, ko smo Slovenci formalno postali neodvisni. Kaj nam pomeni današnji dan? Na ulicah naših krajev smo prav to spraševali ljudi.
2: Dan državnosti mi pomeni ponos na našo samostojnost in zgodovinski pogum Slovencev. Praznujemo ga s slovensko zastavo na oknu in večerjo v krogu družine.
3: Dan državnosti vidim kot priložnost za razmislek o tem, kam gremo kot družba. Praznujem ga z izletom v naravo in brez telefona, da se res povežem z domovino.
4: Za dan državnosti mislim, da se vsi spomnimo, oziroma smo še enkrat lahko zelo ponosni, da imamo svojo državo. Praznujemo ga pa tako, da obesimo zastavo, pa kaj dobrega pojemo.
5: Dan državnosti mi pomeni predvsem

0: zato ker se zavem, v kakšni državi živim, svobodni in neodvisni. Praznujem ga pa predvsem tako, oziroma doma ga praznujemo tako, da izobesimo slovensko zastavo in pa če je kakšna prireditev z veseljem, pomagam tako, da kaj zapojem oziroma nastopam na kakšni prireditvi.
1: Dan državnosti mi pomeni veliko, saj me opomni, da so se naši predniki borili za to, da smo mi zdaj samostojni. Takrat ponavadi se dobimo z družino, pojemo kaj dobrega, spečemo kakšne čevapčiče.
2: Dan državnosti za me nima neke pomembne vrednosti, mi je pa zelo fino, saj smo vsi doma in se lahko skupaj podružimo.
3: Dan državnosti mi je fajn, zrtja, ker ne rabim nič delati in grem z družino na pohod.
4: Dan državnosti mi pomeni veliko, se spomnimo na osamosvojitev, preživim ga pa z družino, ker smo fraji, tako da je lepo.
5: Dan prosti dan, sem jaz ga ne rabim več, ker sem že v penziji, drugače pa to lepo, da je fraj, da so tudi delavci kak dan fraj. Drugače je pa prav, da je lep dan, uživamo prosti dan, gremo v naravo, kak piknik, to je to.
6: Dan državnosti mi pomeni prosti dan, ki ga preživim na obali. Grem na morje in ga tako praznujem.
7: Praznik, kot je današnji, je priložnost za poudarjanje zgodovinskih dogodkov in dosežkov, ki so oblikovali našo narodno identiteto. Naj to pomaga vsem nam krepiti občutek pripadnosti našemu narodu in tudi skupni kulturi. Ozri se na okoli, tu najlepše je. Tu zakladi so Slovenije, pa je še ena domoljubna v izvedbi ansambla Franca Miheliča.
8: Oh,

0: Slovenija praznuje.
1: K praznovanju 35-letnice naše države smo v Velenju z občinsko slovesnostjo obeležili Dan državnosti. Pretekli torek so pripravili osrednjo občinsko slovesnost. Letošnja je nosila naslov Ti, jaz, domovina, povezani, s katero so želeli poudariti pomen skupnosti, medsebojnega spoštovanja in povezanosti, ki so temelj naše države in tudi družbe. Dan državnosti je priložnost, da se spomnimo ključnih trenutkov slovenske osamosvojitve in izrazimo spoštovanje do vseh, ki so prispevali k nastanku samostojne Slovenije. Slavnostna govornica na dogodku oziroma na proslavi je bila Andreja Katič, poslanka v Državnem zboru Republike Slovenije.

0: Slovenija praznuje.
1: Naša domovina danes praznuje 35 pomladi. Kako pa na njo gledajo mladi? Sploh poznajo dan državnosti, enega najpomembnejših slovenskih praznikov. Se o tem kaj učijo v šolah? Pred mikrofon smo povabili dijakinjo Tjašo iz Šmartnega ob Paki in dijaka Nika iz Braslovč.
2: Na, v šoli tako ful redko, da se bi tako res imeli, razen tisti, ko so pa pomembni. Pa tako
3: ampak
2: pa Slovenski...
3: dan državnosti je pomemben.
2: Ja, ampak mi smo tako... Zelo so naredili, da je konč šole, glih na tist dan in pol nekak zgubi šolarjem pomen, da je to nek dan državnosti, ker oni sem vidijo, ok, konč šole, ne rabim več biti za klopmi in to in pol zgubi pomen pri človeku, pač ko je majhen še, pa hodi v šolo, ta dan državnosti, tak da.
3: Nik, tale praznik je res pomemben, dobili smo svojo državo, kaj ti misliš, je v šoli premalo govora? O tem ste se sploh kaj pogovarjali o tem?
4: Ja, govora v šoli je malo tem, ampak še kar imam mnenje, da nas ne ozaveščajo dovolj o temu prazniku. Če bi že mogel izbrati, jaz bi rekel, da se za take in druge podobne praznike malo več o tem govori, še posebej s to, ker to zdaj mladim predstavlja, mislim, to sam poen kot mlada oseba, da ne vemo dovolj o temu prazniku in mislim, da bi se mogli več govoriti o njemu.
1: Tudi sama menim tako. Prav je, da o praznikih govorimo, seveda tudi o nastanku zgodovine Slovenije, o tem poučujemo mlade. Kaj pa počnemo na praznični dan, kot je današnji? Tjaša in Nik pravita.
2: Mi sicer doma nekaj dost, včasih se dobimo z družino, pa se sam podružimo, imamo kak piknik, pojemo kosilo. Včasih tudi obesimo zastavo, odvisno, če je ati doma, ker to glih mi je z mami ne moramo narediti, ker je kar visoko. Teda ja, ampak vidim pa tudi naokol, da veliko ljudi obesi zastavo, da se podružijo in to teda je zelo lepo, da imajo prosti dan, da se lahko vidijo ljudje.
3: Kaj pa ti, Nik, ali je praznik, kot je dan državnosti, samo dela prost dan, ali kako ga vidite mladi?
4: Zdaj to bom povedal za večino mladih, kak si mislimo, nam ta praznik v bistvu sam pomeni večinoma konč šole oziroma da se konč šole bliža. Čeprav pa še kar vemo, da ni samo to dela prost dan, je tudi praznik o naši državi in da nas v bistvu spolne na preteklost, mislim, čez kao se je prišla naša država.

0: Slovenija praznuje.
1: Ponosno praznovanje današnjega dneva državnosti je pomembno za ohranjanje in krepitev narodne identitete skupnosti in seveda tradicij za izražanje spoštovanja do zgodovinskih dogodkov, ki so izoblikovali našo državo. Mnoge spomine na tisti čas hranijo tudi v spominskem centru 1991, kjer najdemo marsikatero podrobnost iz časa osamosvojitve Slovenije. Ob dnevu državnosti, ki ga praznujemo danes s posebno praznično poslanico, vsem Velenčankam in Velenčanom vošči tudi župan mestne občine Velenje, Peter Dermol.
2: Ja, kot vsako leto mi ob dnevu državnosti seveda pripravimo proslavo pri Lipi samostojnosti na naši velenjski promenadi. Letošnja slavnostna govornica je naša poslanka Andreja Katič. Bistveno sporočilo seveda v teh časih je predvsem to, da glede na to, da je pač res dobra naš svet prežet tudi z raznimi vojnami, z težkimi situacijami, s katerimi se seveda posamezna družba ukvarja in tudi mi nismo konec koncev ne imuni na, bom rekel, vse te družbene izzive, s katerimi se soočamo v svetu in tudi v domačem okolju, da je predvsem pomembno seveda, da smo v takšnih trenutkih čim bolj povezani kot narod, kot skupnost, da konec koncev verjamem vsi, ki živimo v naši državi, želimo tej državi samo dobro, dobro pa lahko doseže samo na takšen način, da seveda se med seboj povezuješ, sodeluješ, iščeš kompromise in seveda potem pelješ zgodbo razvoja te naše skupnosti v takšno smer. Mislim, da tega nam vsem v današnjem času primankuje in da bi tudi predvsem od politikov na državni ravni pričakoval več povezanosti, pa manj, bom rekel, razprti, ki na nek način potem tudi najedajo našo družbo.
1: Občankam in občanom, pa seveda državljankam in državljanom, pa čestita tudi šoštanski župan Boris Goličnik.
3: Bom rekel takole, da je prav, da ga praznujemo z velikim ponosom, da nas ta praznik opominja na pogum, enotnost, odločnost generacije, ki je takrat pred 35 leti verjela v samostojno Slovenijo. Pa prav je, da je ta praznik tudi priložnost, da se zahvalimo vsem, ki svojim delom, poštenostjo, odgovornostjo danes ustvarjajo našo skupnost in našo lepo državo. Jaz verjamem, da smo ljudje največje bogatstvo Slovenije, da smo največje bogatstvo takrat, ko znamo stopiti skupaj, ko si znamo pomagati, se spoštovati, tudi če razmišljamo različno in se mi zdi, da prav spoštovanje, hvaležnost, medsebojno razumevanje so tiste vrednote, na katerih je prav, da gradimo tudi prihodnost. Mogoče še to rečem tem prazniku, večkrat poudarim, da so za mene najbolj svete tri besede, hvala, prosim, pa oprosti. Če bi jih mogoče večkrat uporabljali, bi bilo med nami še več zaupanja, povezanosti, še več dobrega. Ampak kakorkoli ob tem prazniku želim vsem veliko ponosa, optimizma, pa tudi skupne vere v lepo prihodnost.
1: Voščilom ob današnjem praznovanju Dneva državnosti se pridružuje tudi mislinski župan Bojan Borovnik.
4: To je dan, ki se spominjamo oziroma naj nam bo to opomin, da država ni samoumevna, da se tudi na ta dan zahvalimo tistim, ki so preborili našo samostojnost. In seveda si želim, da spoštujemo vsi svojo državo tako, kot bi jo naj spoštovali. Seveda je odgovornost nas vseh, kajti svoboda ni samoumevna in jaz verjamem, da bomo tudi v prihodnje skrbeli in spoštovali našo državo. Zato na tem mestu iskreno čestitam spoštovanim občankam in spoštovanim občanom, da z optimizmom zremo naprej, se zahvalimo za to, kar imamo.
1: Da je današnje praznovanje še kako pomembno, pa pravi tudi šmarški župan Janko Kopošar.
5: Ja, letos 35-letnica od samostojnosti Slovenije. Mi bomo pripravljeno malo proslave, ki bo letos malo drugačna, skupaj z Društvom ljudske tehnike, bojo srečanje starodobnikov posvetili tudi temu, obiskali bojo vse vaške skupnosti naše občine in v skornem bomo pripravili kar tako priložnostno proslavo, to bo v četrtek prav na dan državnosti. Drugače pa seveda se še spomnim tistih časov pred 35 leti, čeprav bom rekel spomin verjetno malo bledi, ampak tako kot smo bili takrat enotni, tako kot smo vsi dihali za eno, spremljali dogodke, mislim, da nam tega danes manjka. No, to en tak spomin na to, da se seveda, zdaj ko spomin bledi, se tudi določene stvari verjetno malo izkrivljajo tudi iz tistega obdobja. To ni dobro. No, pač. In kot vedno je to čas za praznovanje, pa predvsem spomin na tiste čase, ko smo pač dosegli to samostojnost države. Pričakovanja so bila sigurno večja, kot so pa sedaj nekako rezultati, ampak vendarle zavedati se moramo, da živimo v eni krasni državi, lepi, urejeni, da imamo vsega dovolj. In da pravzaprav, če bi se malo bolj med sabo razumeli, spoštovali, si zaupali, bi pravzaprav živeli res, tako kot se kot mnogokrat rečemo, da živimo v raju.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob dnevu državnosti se spomnimo poguma, enotnosti in odločnosti, ki so pred leti tlakovale pot naši samostojni Sloveniji. Danes ni le praznik države, ampak vseh ljudi, ki v njej živimo, ustvarjamo in tudi sanjamo. Naj nas ponos na preteklost navdihuje tudi za prihodnost, da bomo znali ceniti svobodo, da bomo spoštovali drug drugega in skupaj gradili domovino, na katero bomo ponosni tudi jutri. Ob današnjem prazniku vsem Slovenkam in Slovencem čestita tudi naša radijska ekipa, ki se ji pridružuje tudi ekipa tednika Naš čas. Lepo in ponosno praznovanje želimo!

0: Slovenija praznuje. Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije. Zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo? Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev. Da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
1: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Sveže novice na Radiu Velenje.
7: V silovitem potresu v Venezueli več kot 30 mrtvih. Začetek sezone v kampih ob Kolpi in Kočevskem jezeru. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V silovitem potresu, ki je prizadel Venezuelo, je umrlo 32 ljudi, več kot 700 je poškodovanih, so sporočile oblasti. Državo sta stresla dva zaporedna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5. Razglasili so izredne razmere, poročajo tudi o precejšnji gmotni škodi. Oblasti opozarjajo, da bi lahko število žrtev še naraslo. Kljub slabšemu vremenu ob začetku letošnjega poletja so v kampih ob Kolpi, v Beli krajini in ob Kočevskem jezeru začetkom poletne sezone zadovoljni. Trenutno sicer beležijo več tujih kot domačih gostov, s skorajšnjim začetkom počitnic in dopustov pa v večjem številu pričakujejo tudi te. Včeraj zvečer se je na avtocesti pri izvozu Drnovo v smeri Obrežja zgodila prometna nesreča. 19-letni voznik osebnega vozila je med prehitevanjem oplazil vozilo, ki ga je vozil 44-letni voznik, na kar je začel bočno drseti in se na travnati površini večkrat prevrnil. Zaradi hudih telesnih poškodb je 19-letnik na kraju nesreče umrl. Poleti se lahko parkiran avtomobil že v pol ure segreje na več kot 50 stopinj in postane smrtno nevaren za otroke ter živali. Kljub opozorilom se še vedno dogaja, da jih ljudje za kratek čas pustijo v vozilu. Če opazite otroka ali žival v pregretem avtomobilu, najprej poskusite poiskati lastnika, če ga ne najdete, pa takoj obvestite policijo. Celotno novico boste našli na svet24.si. Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago s 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbareza igrali v izločilnih bojih prvenstva.
8: Vreme.
7: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
8: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
11: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
12: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
13: Etektum.
14: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
15: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
17: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
18: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
19: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
20: Radio Velenje.
21: Radio Velenje.
20: Na komot.
22: To dopoldne z vami
20: Jana Titan.
23: Dobar dan, dragi naši poslušalci in poslušalke, na današnji praznični četrtek. Ne glede na to, ali današnji dan preživljate doma, na poti ali v službi, hvala, ker ste z nami. Radio je najlepša družba prav takrat, ko imamo čas, da si vzamemo trenutek zase in prisluhnemo dobrim zgodbam ter glasbi. Že kmalo prisluhnemo oddaji Zaupamo strokovnjakom, v kateri smo se pogovarjali z veterinarjem Tomom Vankmillerjem o vročinskem udaru pri živalih. Aktualna tema v obdobju vročinskega vala v sedajšnjih vročih dneh, zato se vsekakor splača ostati v naši družbi.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velinko na morje.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
1: Po letni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in poslušalci v daji Zaupamo strokovnjakom. Pred nami so vroči poletni dnevi, ki niso naporni le za ljudi, ampak tudi za živali. Kako jih zaščititi pred vročino, kako prepoznati znake vročinskega udara in katere napake so lahko zanje usodne, bomo govorili v današnji oddaji. Naš sogovornik bo strokovnjak na tem področju, veterinar Tomo Vankmiller, ki se nam pridruži po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni znova v daji Zaupamo strokovnjakom. Danes z veterinarjem Tomom Vankmillerjem govorimo o zaščiti živali v poletni vročini. Visoke temperature lahko resno ogrozijo zdravje živali. Na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo, da morajo imeti živali vedno na voljo dovolj sveže vode, senco in možnost umika pred soncem. Sprehode s psi je priporočljivo prestaviti na zgodnje jutranje ali večerne ure, prevoze živali pa načrtovati takrat, ko so temperature nižje. Kako pa prepoznamo vročinski udar pri živalih in kako do njega pride, pa razloži strokovnjak Tomo Vankmiller.
2: Prepoznamo ga potem, ko je žival skoraj nezavestna, ko je žival zelo pohitreno diha, telesna temperatura je ekstremno povišana in žival je popolnoma nemočna. To so recimo taki znaki. Zakaj pa do tega pride? Zato, ker pač očitno žival ni imela možnosti se pred to ekstremno visoko temperaturo kamorkoli zateči ali kakorkoli temu skrit izogniti. Zato smo dolžni za to mi poskrbeti, da živali pač niso izpostavljene takim ekstremnim primerom, a ne kot je recimo, ne vem, opoldansko sonce, da so treningi temu prilagojeni, da so sprehodi temu prilagojeni. Pa tudi na to je treba paziti, da so živali v primerni kondiciji, ne? Ker če ima žival 20 ali pa 30% odstotkov več, kot pa je nekako normalna telesna teža za velikost in pasmo psa, je seveda izpostavljenost takim zapletom bistveno večja.
1: Kot opozarja veterinar Tomo Vankmiller, do vročinskega udara pride predvsem takrat, ko žival nima možnosti umika pred vročino. Pojasnjuje, da je treba prilagoditi sprehode, treninge in druge aktivnosti ter paziti tudi na telesno težo živali, saj so pretežke živali še bolj izpostavljene zapletom. Katere živali pa so najbolj ogrožene?
2: Čisto vse, tu ni razlike. Tudi če imate recimo od rejnih živali tako narejeno, da imate recimo pujske, ki lahko živijo v hlevu in imajo potem ograjen izpust, če nimajo tam narejenih mlak, v katerih se povaljajo, v katerih se razhladijo, so enako izpostavljene. Zato tudi pašne živali, a ne, je v pravilih o dobrobiti živali in o primernem ravnanju z živalmi potrebno zagotoviti tudi prostor oziroma senco, nadstrešek, kamor se lahko te živali v teh ekstremnih temperaturah umaknejo, ali pa na robu gozda, ali pa če so velika listnata drevesa ali pa iglavci taki, kjer lahko one najdejo senco in tam počakajo tistih nekaj ur, ko je sonce v zenitu.
1: Po skladbi se bomo z našim današnjim sogovornikom pogovorili še o preventivi, da do vročinskih udarov pri živalih sploh ne pride. Z našo temo se vrnemo po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Beseda danes teče o zaščiti živali pred poletno vročino. Naš sogovornik, veterinar Tomo Vankmiller, poudarja, da so visokim temperaturam izpostavljene vse živali, ne le hišni ljubljenčki. Rejne in pašne živali morajo imeti možnost umika v senco, bodi si pod drevesa, bodi si pod nadstreške. Tudi pri prašičih je pomembno, da imajo možnost ohlajanja. Posebno pozornost moramo nameniti vodi. Ta mora biti sveža, posode pa ne smejo stati na neposrednem soncu, saj se lahko voda v njih hitro pregreje. Prav tako živali nikoli ne smemo puščati v parkiranem avtomobilu ali drugih zaprtih in slabo prezračenih prostorih. Kako pogosto pa je treba živalim menjati vodo?
2: Ja, boliti, treba vodo menjati kar naprej. Je pa ena druga stvar, da spet je pa tu treba, da ne bi zdaj nekdo to vzel vse dobesedno in absolutno, ker je neka žival, ki pa ste jo vi peljali k veterinarju, ki ima pa prebavne motnje, vam bo pa veterinar rekel ali prekuhano ali pa postano vodo. In ker je voda je pač namreč trda in deluje kot diuretik in zdaj bolj jo pijemo, bolj lulamo. Ne? In enako je pri živalih in zato je potrebno tudi pač se posvetovati z veterinarjem. Jasno je pa, da če je tam posoda kovinska, plastična na soncu, tista posoda se na soncu tak se greje, da je vi z rokami, ne morete prijeti kaj šele z isto vodo, ki je v tisti posodi. Ne? Je tudi tukaj treba poskrbeti, da so stvari razumske, čisto po zdravi kmečki pameti.
1: Veterinar Tomo Vankmiller ob tem poudarja, da so lastniki živali na našem območju večinoma zelo skrbni in da so primeri vročinskih udarov razmeroma redki. Kljub temu se zaradi nepredvidenih okoliščin posamezni primeri še vedno pojavijo.
2: Se zgodi tudi. Na srečo sem zelo vesel in moram javno pohvaliti lastnike živali, da so zelo skrbni, vsaj na tem področju, kjer pač mi kot veterinarji oskrbujemo živali, teh primerov ni veliko, so pa posamični primeri, kakokrat na leto se to vseeno zgodi, pa bolj ne zaradi zanemarjenosti, da sem jasen in eksplicitno to poudarim, ampak zaradi slučaja, ki se je zgodil zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih situacij.
1: Če pri živali opazimo hitro in oteženo dihanje, močno slinjenje, motnje ravnotežja ali celo omedlevico, moramo žival nemudoma umakniti v senco ali hladen prostor in ponuditi svežo, vendar ne ledeno vodo, ter čim prej poiskati veterinarsko pomoč. Ob tem ne pozabimo, da lahko že nekaj sence dovolj vode in

0: in prilagojen dnevni ritem v vročih dneh preprečijo najhujše ter poskrbijo za zdravje in dobro počutje naših živali. S tem se današnja oddaja Zaupamo strokovnjakom zaključuje. Gost današnje oddaje je bil veterinar Tomo Vankmiller, ki nam je pomagal bolj razumeti, kako pomembna je skrb za dobro počutje živali v poletni vročini. Zato ne pozabimo, če je vroče nam, je vroče tudi živalim. Zato poskrbimo zanje prav tako kot zase. Današnjo oddajo so pripravili Jasmina Škarja in Jana Titan.
1: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje.
1: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
3: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Knjiga imo.
1: Danes vas vabimo k branju romana Osiromašeni uran. Roman o ljubezni, ki ga je napisal Andrej Tomažin, eden najizvirnejših predstavnikov sodobne slovenske književnosti. V središču zgodbe je moški, ki se po razhodu z ženo vrne na podedovano kmetijo na jugu Slovenije. Družbo mu delajo hči Klara, ostarili konj in spomini, ki ga vztrajno vračajo v otroštvo in v odnose, ki jih ni znal ohraniti. Roman odpira vprašanje o osamljenosti, ljubezni, bolečine in notranjih ran, ki človeka spremljajo tudi v odraslosti. Andrej Tomažin pripoveduje zadržano, v kratkih stavkih, a prav zato njegove besede zadenejo še toliko globje.
2: Izkusil sem že trenutke, ko v mojih mislih ni bilo ničesar. In nasprotno, v nekaterih drugih sem se utapljal v različnih interpretacijah resničnosti, številnih načinih za prihodnost, želji po pomoči drugim, ljubezni, ki sem jo želel razdajati, miselnih in čustvenih sledeh, ki so se uklapljale sočasno, jaz pa sem želel slediti vsem naenkrat. A med obema načinoma delovanja je bila običajno jasna ločnica, na katero sem se vedno lahko zanesel. Tokrat je bilo drugače. Oba načina sta se prikrivala in nisem vedel, kako se na to odzvati. Podobno bilo tistemu posebnemu občutku pred spanjem, ko se uležeš v posteljo in zapreš oči, pri tem pa zreš v popolno temo.
1: Andrej Tomažin svojo posebno poetiko ne ponuja hitrih odgovorov. Bravca povabi, da se ustavi in prisluhne tistim tihim vprašanjem, ki jih pogosto prislišimo. Osiromašeni uran ni lahkotno branje, je pa roman, ki se ga ne otresemo zlahka in nas še dolgo spremlja tudi po zadnji prebrani strani. Današnjemu branju romana Andreja Tomažina Osiromašeni uran, roman o ljubezni, sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Države po potresu v Venezueli izrazile solidarnost in obljubile pomoč. Odprava carin na uvoz industrijskega blaga dokončno potrjena. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Venezueli, ki jo je v sredo prizadel silovit potres, je pomoč ponudilo več držav, med njimi ZDA, ki bo tja napotila reševalne ekipe in humanitarno pomoč. Izrazi solidarnosti in podpore so prišli iz številnih latinskoameriških držav, pa tudi iz Evrope in drugih delov sveta. Svet Evropske unije, v katerem so zastopane članice, je danes uradno sprejel uredbo, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Ameriški predsednik Donald Trump je v Washingtonu uradno odprl praznovanje obližajoči se 250. Obletnici ustanovitve ZDA, ki jo bodo obeležili 4. julija. V nagovoru več tisoč obiskovalcem ob odprtju velikega državnega sejma na travniku National Mall je večinoma govoril o lastnih dosežkih. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v izjavi za javnost v imenu ZDA izrekel čestitke Slovencem ob praznovanju Dneva državnosti. Sporočil je, da partnerstvo med državama ostaja ključno za krepitev regionalne stabilnosti in energetske neodvisnosti. Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3-0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Zgodovino na mundialu je medtem spisala reprezentanca Južne Afrike svojo prvo uvrstitvijo v izločilne boje.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
11: Jana Titan.
9: Lep pozdrav, dragi naši, ki se skupaj družimo na Radiu Velenje. Vaša današnja družba sem Jana Titan. Upamo, da današnji praznični dan preživljate kar se da prijetno. Vreme je kot nalašč za sprehod, izlet v naravo, obisk jezera, bližnjega hriba ali preprosto za nekaj sproščenih trenutkov na domačem vrtu ali terasi. Po dolgem času imamo mnogi prost dan sredi tedna, zato ga velja izkoristiti za vdih, druženje in polnjenje baterij. Kamorkoli vas bo zanesla današnja pot, naj vas spremlja dobra volja.
10: Sem blaž,

0: Dimineața Radio Velenie.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
3: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Ob dnevu državnosti preverjamo tudi številke, ki govorijo o delu in gospodarstvu v Sloveniji. Lani je bilo delovno aktivnih več kot 941 tisoč prebivalcev. Stopnja brezposelnosti pa je bila s 3,9% med najnižjimi v zgodovini samostojne države. Kar vsak drugi zaposleni se na delo vozi v drugo občino, povprečna neto plača pa je znašala 1602 evra. Tudi ti podatki pripovedujejo zgodbo Slovenije o ljudeh, ki vsak dan ustvarjamo, gradimo, poučujemo, zdravimo in skrbimo za razvoj države. In prav o prazniku je lepo pogledati, kako se je slovenski prostor dela spreminjal in krepil skozi 35 let samostojnosti.

0: Filt. Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
1: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
2: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
4: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
5: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši Velenka. Zaslužiš si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Visokim temperaturam izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi v Evropi. Pentagon ponovno uvede obvezno cepljenje proti gripi za vse rekrute. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Več kot 100 milijonov ljudi v Evropi naj bi danes doživelo temperature nad 35 stopinj Celzija, med njimi več kot 50 milijonov v Franciji in 18 milijonov v Nemčiji. Najvišje temperature naj bi presegle 30 stopinj Celzija za več kot 380 milijonov ljudi po vsej Evropi, brez Turčije, kar predstavlja skoraj dve tretjini prebivalstva. Potem, ko je skoraj 300 ameriških vojakov v zračnem oporišču Lakeland v Teksasu zbolelo za gripo, je Pentagon ponovno uvedel obvezno cepljenje proti gripi za vse rekrute. Obrambni minister Pete Hegseth se je aprila odločil, da cepljenje ni potrebno in vojakom dovolil, da ga prostovoljno izberejo ali zavrnejo. Razpoloženje v nemškem izvoznem sektorju se je junija nekoliko izboljšalo. Kazalnik izvoznih pričakovanj je z majske minus 5,7 točke junija napredoval na minus 3,7 točke. Znatno povečanje izvoza pričakuje elektronska industrija, bolj optimistični so tudi proizvajalci pijač. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na konferenciji o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi 6 milijard evrov za proizvodnjo dronov. V križnem hodniku piranskega samostana danes začenjajo 48. piranske glasbene večere. Organizatorji bodo obiskovalcem do 6. avgusta ponudili 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo. Festival bodo drevi odprli nagrajenci tekmovanja Tartini Piran, so sporočili iz auditorija Portorož.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
2: Z vami je
0: Jana Titan.
4: Dober dan, dobrodošli v popoldanskem delu našega prazničnega programa. Vstopili smo še v zadnjo uro našega današnjega druženja in upamo, da današnji prosti dan preživljate prijetno. Morda doma, v senci, na izletu, ob jezeru ali v družbi svojih najbližjih. Današnji dan državnosti je priložnost za počitek, druženje in tudi za nekaj ponosa ob misli na našo samostojno Slovenijo. Naj vas še naprej spremljata dobra volja in prijetna glasba, mi pa ostajamo z vami tudi v naslednji uri prazničnega programa na Radiu Velenje, ko nas čaka oddaja Na deželi, v kateri bomo danes govorili o za naše pridelke ogrožajočih vremenskih razmerah. Suša, potem veliko dežja in toča, kako pomagati, da si pridelek čimprej opomore. Vse to slišimo v nadaljevanju.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka. Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
2: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
1: Doživite drzno. Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savengradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v daji Na deželi. Kmetijska sezona se je leto začela z obilico skrbi. Po suši in po zebi so številne slovenske kmetije prizadela še silovita neurja s točo, ki so ponekod dobesedno izbrisala pridelke z njiv in rastlinjakov. O tem, kako hude so posledice in kaj lahko kmetje storijo po neurju, bomo govorili v današnji oddaji Na deželi. Z našo temo začnemo že čez dobre 3 minute.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni znova v oddaji Na deželi. Močan veter, toča in obilne padavine so v začetku junija močno prizadeli območje Komende, Savinjske doline, Podravja, Haloz, Slovenskih goric in delov Pomurja. Neurja niso poškodovala le pridelkov, ampak tudi gospodarska poslopja, hiše in gozdove. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da bodo številne kmetije morale posevke obnoviti z novo setvijo, kar pomeni dodatne stroške in še več dela. Predsednik zbornice Jože Podgoršek je pristojne pozval k hitri oceni škode in pripravi programa pomoči. Mnogi kmetje namreč še vedno čakajo na izplačila zaradi lanske suše in pozebe. Velik pritisk že opažajo tudi zavarovalnice, kjer potekajo cenitve škode in priprava odškodnin. Ta sredstva bodo številnim kmetijam pomembna pomoč pri nadaljni pridelavi. Z našo današnjo temo nadaljujemo po naslednji skladbi.

0: Na deželi.
1: Spremljate oddajo Na deželi. Strokovnjaki poudarjajo, da je po neurju najprej pomembno dokumentirati škodo. Fotografirati je treba poškodovane rastline in opremo, zabeležiti datum, lokacijo in obseg poškodovanosti. Če so pridelki zavarovani, je treba škodo čim prej prijaviti zavarovalnici in o dogodku obvestiti tudi kmetijsko svetovalno službo. Poškodovane rastline so namreč bolj izpostavljene glivičnim in bakterijskim boleznim, zato je pomembno redno spremljanje njihovega zdravstvenega stanja. Priporočljivo je tudi odstranjevanje najbolj poškodovanih delov rastlin ter skrb za čim boljšo regeneracijo s pravilno prehrano in preprečevanjem dodatnega stresa. Ob vremenskih ujmah, suši ali drugih škodnih dogodkih strokovnjaki svetujejo, da se kmetje čim prej obrnejo na svojo svetovalno službo, kjer jim lahko pomagajo pri prijavi škode in nadaljnjih ukrepih. Upajmo, da bo letošnje poletje prineslo čim manj vremenskih ekstremov in da bodo pridelki kljub številnim preizkušnjam uspešno dozoreli. Današnjo oddajo smo pripravili po prispevku Anje Pečoler, magistrice varne prehrane z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postava Velenje. Do naslednjič vas lepo pozdravljam, Jana Titan.
0: Na deželi. Poslušate Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
1: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
3: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
5: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
1: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
1: Radio Velenje.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca našega današnjega prazničnega programa ob dnevu državnosti na današnji četrtek. Upamo, da ste oziroma še boste praznik preživeli prijetno v družbi svojih najbližjih, ob lepem vremenu, morda naravi, izletu ali preprosto ob zasluženem počitku. Današnji dan nas je znova spomnil na pomembne mejnike naše zgodovine, hkrati pa tudi na to, da Slovenijo vsak dan soustvarjamo ljudje s svojim delom, znanjem in medsebojnim spoštovanjem. Hvala, ker ste praznične trenutke preživeli v družbi Radia Velenje. Želimo vam prijeten preostanek dneva, veliko lepih trenutkov in seveda vse dobro. Ob tej priložnosti pa še enkrat iskrene čestitke ob dnevu državnosti in naslišanje do prihodnjič želim Jana Titan.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsednica v državi odgovornih in solidarnih ljudi. Rubio znova posvaril Iran pred zaračunavanjem za prečkanje hormuške ožine. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je na turneji po državah Perzijskega zaliva znova posvaril pred morebitno uvedbo pristojbin za prečkanje hormuške ožine in dejal, da bi se takšna praksa lahko nevarno razširila po svetu. Dodal je, da ZDA ne bodo za vsako ceno sklenile mirovnega sporazuma z Iranom, s čimer je skušal pomiriti zaveznike v zalivu. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo kaznivega dejanja zoper tri odgovorne osebe družbe z območja Ptuja. Podali so kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev, saj osumljenci niso plačevali prispevkov za socialno varnost zaposlenih. Več na svet24.si. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Balfolk, glasbena in plesna skupnost, ki združuje ljubitelje ljudskih plesov iz različnih evropskih držav, ima tudi v Sloveniji vse več privržencev. Slovenska skupina Balfolk, ki deluje v Ljubljani, združuje približno 30 plesavk in plesavcev različnih starosti. Radi se udeležujejo tudi dogodkov izven meja, predvsem v Italiji.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe, bro, si.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Velenje.
1: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Zavihek ustanavljate podjetje.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
6: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
8: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
9: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
0: Leti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsednica v državi odgovornih in solidarnih ljudi. Ministrstvo ob vročini izpostavlja zaščitne ukrepe za delavce. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu državnosti poudarila pomen solidarnosti, odgovornosti in medsebojne pomoči ter izpostavila, da želimo graditi državo odgovornih in solidarnih ljudi. Ob dnevu odprtih vrat predsedniške palače je podelila zahvale trem policistom in 12-letnemu Lanu za požrtvovalno reševanje življenj. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport ob vročinskem valu opozarja na ukrepe, s katerimi je treba zaščititi delavce pred vplivi vročine. Delodajalci so dolžni prepoznati tveganja in sprejeti ustrezne ukrepe, delavci pa morajo navodila upoštevati, so poudarili. Na problematiko so te dni opozorili že tudi sindikati in pristojni inšpektorat. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. V javnem zavodu Mala ulica, Center za otroke in družine v Ljubljani, ugotavljajo, da so za otroke počitnice v Sloveniji, ki bodo letos trajale 9 tednov, predolge. Otroci, ki jih sami preživljajo doma, pogosto zapadajo v stisko, zato je smiselno, da je njihov čas do 13. leta strukturiran, je za STA povedala Petra Slatinšek iz javnega zavoda.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
12: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Velenje.
1: Globoko vdihni. Vzame šlanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Uf, tole pa paše.
2: Lubenice na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
7: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
8: Slušni aparati iz Neurota.
9: Polni energije, polni zvoka.
8: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
9: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
8: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
11: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
10: Vedno dobro založeni.
11: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
12: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
13: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
0: Morje, sonce in velika veselja.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vročinski val na Balkanu se zaostruje. EU bi lahko zaostrila pravila za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Koprski policisti so ob začetku poletne sezone obravnavali dva odmevna primera ekshibicionizma, in sicer v Luciji in Kopru. V Luciji je tujec gol ležal na plaži, predtem pa se je po njej tudi sprehajal, kar je motilo druge obiskovalce. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti izdali plačilni nalog. Več preberite na svet24.si. Tudi reprezentanca Demokratične republike Kongo, ki na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopa prvič po letu 1974, ima posebnega navijača z imenom Michel Kuka Mboladinga. Ta skozi celotno tekmo namreč kot kip nepremično stoji na svojem mestu, je poročala ameriška televizijska mreža CNN. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mi Slovenci!
10: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
11: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
12: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije. Zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo? Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev. Da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
3: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Število smrtnih žrtev potresa v Venezueli preseglo 160. Danes in v naslednjih dneh jasno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Vročinski val na Balkanu se zaostruje. Na Hrvaškem bodo temperature do konca tedna še naraščale. Vrhunec pa pričakujejo v ponedeljek, ko bo za večino države veljala najvišja rdeča stopnja vremenskega opozorila. Medtem v Srbiji konec tedna pričakujejo temperature do 38, v Bosni in Hercegovini pa do 39 stopinj Celzija. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 164. Skoraj 1000 ljudi je poškodovanih, je danes sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Po dveh silovitih potresnih sunkih so zabeležili približno 30 popotresnih sunkov, številne stavbe so porušene, reševalci pa iščejo morebitne preživele. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim ubitih 5 ljudi, med njimi tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so sporočile ruske oblasti. Evropska komisija ocenjuje, da bi morala za Amazonove in Microsoftove storitve v oblaku v Evropski uniji veljati strožja konkurenčna pravila. Tako so ocenili zaradi njunega prevladujočega položaja v sektorju. Ameriški družbi lahko zdaj ugovarjata zoper preliminarne ugotovitve komisije, na kar bo ta sprejela končno odločitev. Ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja je izšel spominski bankovec Euro Souvenir z nominalno vrednostjo nič evrov. Gre za otipljiv poklon pisatelju, ki je verjel, da je kultura največje bogatstvo naroda, so sporočili sodelujoči pri projektu. Spominski bankovec je izdan v omejeni nakladi 3000 primerkov.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jasno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, še s kakšno stopinjo več. Termometer naj bi na zahodu pokazal celo 37 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.

0: Radio Velenie. Psst, a čutiš ta mir? Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
1: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Zeunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Zeunda Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
0: Na kamot poletje.
3: Naraj se ohladim z hladnim špricerom ali z limonado.
0: To je Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Navdih modrosti.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. V današnji oddaji je z nami upokojenec Franc Ravnjak, ribič, varuh narave. Njegova življenjska pot je že desetletja razpeta med vodo in lesom. Med ribištvom, ki ga je prevzelo že v mladosti, pa tudi kiparstvom, ki ga spremlja od otroških let. Več izvemo v nadaljevanju oddaje, zato ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Danes je v naši družbi aktiven upokojenec Franc Ravnjak, ribič, kipar in varuh narave. Vse, kar ima rad, zanj ni le več hobi, temveč način življenja.
2: Ribič sem jaz že cirka 40 let.
3: Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste začeli ribariti?
2: Jaz, pravzaprav, ko sem z Nemčije prišel, tudi že prej, ko sem v Nemčiji delal, so naši ribiči šoštanski, so me zmerjali naprošali, da kak lahko spanesem, kakve trnge, ker dejansko to še ni bilo tako, to dejansko 68, 69 leta. Dosti ribiral je z njimi, pa sem se pa upisal noter. Ko sem prišel z Nemčije noter, pa sem bil varen član, pa tudi sem se pa zaposlil, pa sem pa že tako postal že gospodar, ker sem bil gospodar prvo 10 let gospodar, pa sem bil 5 let vodja čuvajske službe, sem pa dejansko 21 let predsednik, tudi da imam fajn penzijo. Ne.
3: Se pravi, rekli ste, da ste prišli iz Nemčije, ja. To pomeni kaj, da ste gor delali?
2: Gor sem delal. Po vojski sem šel v Nemčijo, ne. 8 let sem je gor.
3: In potem ste prišli nazaj domov. Kje ste potem delali, poleg tega, da ste bili...
2: Po sem bil po Gorenju, v Gorenju sem bil v servis, sem se zaposlil. V servisu, tako sem šel v notranjo opremo, nam je razpis, tam sem vodil modelarno, pa sem pa spet teren prevzel. 7. leta sem šel v penzijo, zdaj sem pa že dejansko 18. leto v penzijo.
3: In zdaj imate čas torej za ribištvo, zakaj še imate čas, kaj počnete še?
2: Počnem jaz, poanta tega, jaz kiparim že dejansko od rojstva. Tudi imam svojo galerijo, atelje, eno pa drugo. Kiparstvo pa je meni prvi zakon. In na podlagi tega sem tudi šel v to noter, da sem malo postil, ko sem živce že dejansko zgubljaš, dejansko ne gre, tudi če hočeš nekaj eno delo napraviti dobro, ne moreš kipariti, pa to. Tek da zdaj imam pa sam kiparstvo, pa v hribe hodim, gobe nabijam, pa to.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Franc Ravnjak, upokojenec, veliko nalog opravlja prostovoljno. Poleg ribištva je njegova velika življenjska strast kiparstvo. O tem pravi.
2: Jaz sem že od otroštva, od 7. leta, jaz sem že tam, mislim, da sem si služil, ko sem hodil v šolo, da sem še kakega ptiča napravil, pa eno pa sem ga prodal za kako jabko, za kak sendvič noter. Pol je bilo pa tek naprej se povezava, pol ko sem v šolo končal, pa tudi ko sem že v Nemčiji bil, sem pa železa delal, ne. Pol ko sem tole prešel, sem se pa opisal v društvo DŠL, jaz ko smo imeli šoštano maje revili noter. Tam smo imeli dosti resarstvo, pa tele kroške sem dal skozi noter, pol sem bil 5 let pri cesarju, 5 let smo imeli kiparili eno pa drugo, ampak to je bilo zglinja, ne, jaz sem pa dejansko zales.
1: In kje imate zdaj svoje razstavljene...
2: Jaz imam šoštano na Kajuhu, imam svoja...
1: Svoje prostore,
2: ja.
1: Galerijo,
2: ja.
1: In tam razstavljate. Kako pa je ta galerija vaša odprta?
2: Kdaj? Samo nimam to za odprte, jaz imam to dejansko bolj za sebe, dušo.
1: Se pravi, si ne moramo prid pogledati?
2: Sem imel zanč, ne, iz Velenje eno skupino, eno učitelj, enih 15-18 so me naprosili, no, da znači, to so prvi, kaj dovolim, a ne, teka, ne.
1: Drugače pa je to za vašo dušo?
2: Moje.

0: te izdelkov, imate preštete?
1: Ne, težko, no, jaz smo polno, no, tam imamo enih 300, 400 jih imam noter.
0: A še kaj prodajate te izdelke? Aha, še tudi prodate kakšnega. A se težko ločite od kaj, kakšnega?
1: To je najtežje, pogledajte, zdaj nekaj prodaš, isto tak, ne vem, no, to je tako bi sebe prodal noter. Mislim, denar ti nič ne pomeni, denar zapraš, veš, to ljubim, ga ni več, delo ti postane, tako vidiš tole.
2: Francu Ravnjaku pa največ pomeni mir. V hribih, pri vodi ali v delavnici z lesom. Tudi v pokoju staja dejaven, ustvarjalen in povezan z okoljem. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
3: Navdih modrosti. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

slovenski rod že mnogo let le eno si želi. Naj sreča združi dobre vse ljudi. Da ni sovraštva, ni zamer, pa da pozabimo naš petir.

Dimineața. Najboljše domače in Radio Velenje.